dem och för den är ute. Hur med glatt och snämertet skämmit. Sjösten åt morot.